0: Again!
1: Happy birthday to you.
2: En gang til. Fødselsdagssang til Bruno Mars fra ingen ringer end Ed Sheeran. Plads nummer 47 gik altså til I Just Might. 46.

0: Yeah.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiësto on Radio ABC.
4: ABC Party Night. Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
5: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
6: 15. ABC Top 50. Nyhed.